mindeta iyo kodo madanda mindeta yeni mangere ngenyu majo mangenyi limogo majo mangenyi limo e majo mangenyi nu